Sơn ở bài hồ ấp rơ rơ ta, cô ơ cô tê tê ca, cô bà bà kê bà chê chê ta, ơ ơ mơ chê vê, bì chô tê, bà mơ yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la bà hà, yê yê yê, hê yê yê, hê yê yê, hê yê yê. Go, nena mơ, nơ vơ tơ kè, ô vê yơ, ô vơ kè, quần mơ kè quê, chào yơ.